0: ẹjọ́ta ló ń fi mattress rent kó máa bọ̀ lérí àbí àwọn kan fẹ́ gba mattress.
1: Ẹyin ni.